0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: На мою думку, не треба бути генієм, щоб довести, що українці і росіяни – то є різні народи. Любомир Гузар – український релігійний діяч.
2: До, три, до, до.

сам пообіцяв, що все, що між нами допаркується, це так важливо, як троїця, як біль вінця пара моляться. І поміж усіх дивних людей, хай кожен всіх свою пару знайде, я знайшов, і все сходиться.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

I look for setting suns. Tomorrow's when they come.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю у вихідних, розповідаю, де послухати красивої музики. Львів у арт-центрі Дзига наступні плани. Сьогодні, 3 жовтня, у вечір джазу та музики, що народжується просто тут і зараз. З 20-ї на сцені «Мінк Блю». В неділю, 4 жовтня, можна буде послухати джазових стандартів від Леонід Петкун Джаз Груп. 7 жовтня, у середу, «Шек Бенд Фемелі Тріо». А у четвер, 8-го, традиційний джазовий джем. Долучайтеся. У Jam Factory Art Center наступні плани на жовтень. 12-го у понеділок – джазовий вокальний Jam Session. Долучайтеся з 19-ї. А 18 жовтня у неділю можна буде послухати сучасної джазової музики від квінтету Петра Балога. Київ сьогодні, 3 жовтня, у джаз-клубі 32, відома джазова співачка Юлія Рома. Осінні джазові та бразильські стандарти. На сцені Юлія Рома, Ігор Закус, Родіон Іванов, Павло Галицький. У культмотиві вже можна запланувати майже весь джазовий жовтень. Обирайте. Сьогодні та завтра в рамках поділ Jazz Weekend гратиме Богдан Потапчук. 9 жовтня звучатиме музика світу від Валерії Марченко та Атма Вінс. 11 жовтня в неділю класика джазу від Володимира Чепеля та Алекс Діксі Бенд Оркестра. А у уікенд з 16 по 18 жовтня буде присвячений сучасній джазовій музиці у форматі тріо. Обирайте концерт та обов'язково долучайтеся. У п'ятницю з 16-го гратиме тріо Артема Островерха, у суботу 17-го тріо Бориса Могилевського, а 18-го у неділю цей уікенд джазових тріо завершить склад Олексія Репіко. Також нагадаю, що Україною триває тур Джамали з новим альбомом «Рух мій». Зокрема, у Києві концерт відбудеться 16 жовтня у концерт-холі на Кирилівській, у Львові 19 жовтня у Fest Republic, а у Дніпрі 27 жовтня у залі Палацу культури «Шинник». Тож обов'язково долучайтеся, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Луї Армстронг, музикант.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ніно Катамадзе, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Ранок у великому місті. Вдячність захисникам, дзвінки рідним і джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Стандарти Радіо Джаз.
0: Confirmation. Чарлі Паркер. Чи можна створити геніальний шедевр, який змінить хід музичної історії, нічого не вкравши у колег? Для джазу 40-х років це звучить як абсурд. Як правило, всі просто брали старі хіти, розганяли їх до шаленої швидкості і нарізали зверху свої божевільні соло. Але у 1946 році Чарлі Птах Паркер створив композицію, яка стала і головним кошмаром, і водночас вищим знаком якості для кожного джазмена на планеті. Стандарт, що отримав назву «Confirmation» або «Підтвердження». І ось кілька фактів про цей взірець бібопової мелодики. Факт перший. На відміну від більшості треків епохи бібопу, Паркер не взяв жодного чужого акорду. «Confirmation» написана з чистого аркуша. Це був зухвалий доказ усьому світу. Новатори – не просто хулігани. Вони – видатні композитори. Факт другий. «Confirmation» – це музичний детектив. Мелодія треку звучить напрочуд легко і природно, майже як пісенька, яку хочеться насвистувати. Але це пастка. Під нею Паркер сховав справжній гармонійний лабіринт. Акорди тут змінюються кожні дві долі, постійно влітаючи в нові тональності. Сьогодні «Confirmation» – це головний екзамен у джазових школах світу. Зіграв соло і не вилетів із гармонії? Вітаємо! Ти офіційно вмієш грати джаз. Факт третій. Своїм музикантам Паркер приніс цю надскладну п'єсу буквально на клаптику паперу перед самим записом. Його мозок працював із космічною швидкістю, і він був здивований, що для інших «Confirmation» стала математичним ребусом. Слухаємо архітектора джазової революції Чарлі Паркера, який довів, правила існують для того, щоб створювати з них чисте мистецтво. Чарлі Паркер, «Confirmation».

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський.

0: цитати знаменитих людей на радіо Джаз. Мерлін Монро, акторка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз». Бути собою. «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю у вихідних, розповідаю, де послухати красивої музики. Львів у арт-центрі «Дзига» наступні плани. Сьогодні, 3 жовтня, вечір джазу та музики, що народжується просто тут і зараз. З 20-ї на сцені «Мінк Блю». В неділю, 4 жовтня, можна буде послухати джазових стандартів від Леонід Петкун Джаз Груп. 7 жовтня, у середу, Shake Band Family Trio. А у четвер, 8-го, традиційний джазовий джем. Долучайтеся. У Jam Factory Art Center наступні плани на жовтень. 12-го у понеділок – джазовий вокальний джем сейшн. Долучайтеся з 19-ї. А 18 жовтня у неділю можна буде послухати сучасної джазової музики від квінтету Петра Балога. Київ сьогодні, 3 жовтня, у джаз-клубі 32, відома джазова співачка Юлія Рома. Осінні джазові та бразильські стандарти. На сцені Юлія Рома, Ігор Закус, Родіон Іванов, Павло Галицький. У культмотиві вже можна запланувати майже весь джазовий жовтень. Обирайте. Сьогодні та завтра в рамках поділ «Джаз Вікенд» гратиме Богдан Потапчук. 9 жовтня звучатиме музика світу від Валерії Марченко та Атма Вінс. 11 жовтня в неділю класика джазу від Володимира Чепеля та Алекс Діксі Бенд Оркестра. А уікенд з 16 по 18 жовтня буде присвячений сучасній джазовій музиці у форматі тріо. Обирайте концерт та обов'язково долучайтеся. У п'ятницю з 16-го гратиме тріо Артема Островерха, у суботу 17-го тріо Бориса Могилевського, а 18-го у неділю цей уікенд джазових тріо завершить склад Олексія Рябіко. Також нагадаю, що Україною триває тур Джамали з новим альбомом «Рух мій». Зокрема, у Києві концерт відбудеться 16 жовтня у концерт-холі на Кирилюшкій, у Львові 19 жовтня у «Фест Репаблік», а у Дніпрі 27 жовтня у залі Палацу культури «Шинник». Тож, обов'язково долучайтеся, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз». Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною! Слава Україні!
0: Реклама на Радіо Джаз.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Джаз. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джордж Бенсон, музикант.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
4: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
2: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
3: Хесбургер!
4: Зни.

0: пляшки зігрівають. У Варус чай у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня. Пепперс Клаб. Вецклярський. На Шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Рейчел Фаррелл. Співачка. Реклама. На Радіо Джаз.
1: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
2: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо Джаз.
0: П'отр Войтасік Квінтет.

0: лише цієї осені на Радіо Джаз. Щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves».
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки StoneLight. Для людей, які будують Україну.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама на Радіо Джаз.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Джаз. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
7: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

Радіо Джаз. Бути собою. Не дай Всевишній щось відібрати в українців. Українці завжди повертаються. Не ображайте українців. Інакше, коли українці повернуться на землю, де поховані їхні предки, то живі на цій землі будуть заздрити мертвим. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв.

0: Реклама великого міста.
1: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чому Вестабанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестабанк. Офопезно для підприємців.
6: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестабанк.ua та де Вестабанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
7: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джеймс Муді, музикант. Реклама на Радіо Джаз.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою. Радіо «Джаз» представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Спочатку народилася Гертруда Пріджет. Подейкують, що вона стала матір'ю блюзу. А вже блюз народив Ма Рейні. Ма Рейні – мати блюзу. Саме під такою назвою фільм вийшов у наш прокат. А от оригінальна назва була набагато брутальнішою – Ма Рейні – Блек Ботом. Цей байопік знятий на основі п'єси пуліцерівського лауреата Огаста Вілсона. У центрі сюжету – один спекотний день 1927 року. У крихітній, на межі клаустрофобії чикаські студії, група музикантів чекає на появу знаменитої Ма Рейні, щоб зробити запис платівки. Але у головної героїні є справи важливіші. Вона уступає у запеклий бій зі своїми білими продюсерами за музичні права та свою гідність. А знуджені музиканти починають небезпечну гру. Вони по колу розповідають історії зі своїми таємницями. Градус напруги зростає з кожною хвилиною. І у результаті нескінченний список нагород. У тому числі 5 номінацій на «Оскар», 8 номінацій у «Виборі критиків» і «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль. Його отримав, на жаль, посмертно Чедвік Броузман. Роль у фільмі «Ма Рейні» «Блек Ботом» стала для зірки месників останньою. 2 «Оскари» автори фільму таки отримали. Один – за найкращий грим та зачіски, і другий – за костюми. І це не дивно, адже Ма Рейні була іконою стилю. Вона впровадила яскраві дорогі костюми для своїх виступів, одягала страусині пір'я, атласні сукні, блискітки, золоті намиста, діамантові тіари та золоті зуби. Для того, щоб достовірно зіграти, Віола Девіс, виконавець головної ролі, погладшала на 8 кілограм та вчилася співати. За весь саундтрек відповідав старший з братів Марсалесів Бренфорд, а голос Ма Рейні майстерно відтворила у піснях одна з найкращих світових бек-вокалісток Масейн Льюіс.

0: Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Безпечна і незалежна Україна – це безпечна і незалежна Польща. Ми повинні пам'ятати, що вони є нашими сусідами, і завжди краще, коли маєш хороші відносини з сусідами, і коли біля наших кордонів стабільно і безпечно. Президент Польщі Анджей Дуда.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.UA».
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато!
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато то іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама на Радіо Джаз.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Джаз». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю.

0: Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама великого міста.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
3: Знижки піднімають настрій. Уварос, цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masterzoo.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз.
1: Оу! Є! That's it.
0: Ел Джеро. Співак.
2: Реклама на Радіо Джаз.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти, ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
10: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
2: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радио «Джаз». «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю у вихідних, розповідаю, де послухати красивої музики. Львів, в арт-центрі Дзига наступні плани. Сьогодні, 3 жовтня, вечір джазу та музики, що народжується просто тут і зараз. З 20-ї на сцені «Мінк Блю». В неділю, 4 жовтня, можна буде послухати джазових стандартів від Леонід Петкун Джаз Груп. 7 жовтня, у середу, «Шек Бенд Фемелі Тріо». А у четвер, 8-го, традиційний джазовий джем. Долучайтеся. У Jam Factory Art Center наступні плани на жовтень. 12-го у понеділок – джазовий вокальний джем сейшн. Долучайтеся з 19-ї. А 18 жовтня у неділю можна буде послухати сучасної джазової музики від квінтету Петра Балога. Київ. Сьогодні, 3 жовтня, у джаз-клубі 32, відома джазова співачка Юлія Рома. Осінні джазові та бразильські стандарти. На сцені Юлія Рома, Ігор Закус, Родіон Іванов, Павло Галицький. У культмотиві вже можна запланувати майже весь джазовий жовтень. Обирайте. Сьогодні та завтра в рамках поділ «Джаз Вікенд» гратиме Богдан Потапчук. 9 жовтня звучатиме музика світу від Валерії Марченко та Атма Вінс. 11 жовтня у неділю класика джазу від Володимира Чепеля та Алекс Діксі Бенд Оркестра. А уікенд з 16 по 18 жовтня буде присвячений сучасній джазовій музиці у форматі тріо. Обирайте концерт та обов'язково долучайтеся. У п'ятницю 16-го гратиме тріо Артема Островерха, у суботу 17-го тріо Бориса Могилевського, а 18-го у неділю цей уікенд джазових тріо завершить склад Олексія Репіко. Також нагадаю, що Україною триває тур Джамали з новим альбомом «Рух мій». Зокрема, у Києві концерт відбудеться 16 жовтня у концерт-холі на Кирилівській, у Львові 19 жовтня у «Fest Republic», а у Дніпрі 27 жовтня у залі Палацу культури «Шинник». Тож обов'язково долучайтеся, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз». Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».
6: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на «Метро.UA».
0: Реклама на Радіо Джаз.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Джаз. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
7: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті Вестебанк.ua. А де Вестебанк? Ліцензія НБУ номер 2014-2015.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: На зв'язку агент Копито.
12: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І

0: щотижня.
1: Кінець зв'язку.
0: Деталі на сайті Masters.ua.
2: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Діді Бріджвотер, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікоба і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
0: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
7: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. Дві 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
8: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радио «Джаз».
1: Стандарты «Радио «Джаз».
2: Чікорія, Спейн. У 1972 році астронавти Юджин Сернан і Гаррісон Шмідт провели на місячній поверхні загалом близько 75 годин і стали останніми людьми, хто побував на поверхні супутника Землі. І ми не знаємо, чи думав про космос, чи Корія, сидячи у лондонській студії звукозапису, але точно він давно відчував, що класичний джаз стрімко змінюється. Музиканти шукають нову енергію і руйнують кордони. Результатом цих роздумів став трек «Spain», який поєднав і класичне адажіо, фламенко і самбо. І зрештою саме «Spain» стала візитною карткою піаніста Чіка Корія та його гурту «Return to Forever». «Spain» справді починається з прямої цитати другої частини знаменитого аранхуеського концерту іспанського класика Хоакіна Родріго. І Чік настільки тонко переплів класику з джазом, що Родріго згодом навіть не мав претензій. Коли гурт вперше розбирав ноти, музиканти буквально ламали пальці та голови. Основна тема написана в непростому синкопованому ритмі, де акценти зміщені. Корія вимагав абсолютної математичної точності, але при цьому легкості фламенко. Спочатку це був суто інструментальний трек. І три премії Греммі є підтвердженням його геніальності. Але за кілька років співак Ел Джеро написав до нього текст і записав вокальну версію. І за це виконання він також отримав премію Греммі, довівши, що цю складну інструментальну річ можна ще й неймовірно круто заспівати. Чому ж «Spain» стала стандартом? Вона довела, що джаз-рок і ф'южн – це не просто гучні гітари та електронні ефекти. Це інтелектуальна, красива музика, яка водночас може бути складною для професіоналів і неймовірно запальною для звичайних слухачів. Чік Корія створив ідеальний міст між Старою Європою та бунтівною Америкою 70-х. Чік Корія та «Return to Forever» – «Spain».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що у маринаді.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає «Ясно Пауер». Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на «Ясно.UA».
5: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: «It's great to be a cat».
7: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Реклама на Радіо Джаз.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Велике завдання на майбутнє – не залишити Україну одну. Ми не можемо дозволити ввести себе в оману і погодитися на повернення до політики «business as usual». Президент Польщі Анджей Дуда.

0: Реклама великого міста.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція діє щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
9: Хезбургер!
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві.

0: Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Даян Шур, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
9: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама на Радіо Джаз.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Радіо Джаз. Бути собою.
4: Is it wrong or is it right? Is it black or is it white?

0: партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Джаз». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама великого міста.
2: Уновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Смачні знижки у Варус. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Дізі Гілеспі, музикант. Реклама на Радіо Джаз.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
7: Сміливий будівельний сезон розпочато.
8: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
9: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
0: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радио «Джаз». Стандарты «Радио «Джаз».
1: Мантека. Дізі Гілеспі і Чано Позо. Що буде, якщо об'єднати двох музикантів, які взагалі не розуміють мови один одного, але буквально нутром відчувають ритм і гармонію? У 1947 році ексцентричний американський трубач Дізі Гілеспі та кубинський барабанщик Чано Позо влаштували справжню культурну революцію. Вони створили трек, назва якого сподобається українцям і викличе питання у тодішніх джазменів. Отже, знаменита «Мантека» або «Сало» українською. Але за легковажною назвою ховається історія, яка назавжди змінила джаз та й взагалі історію музики. Чано Позо, талановитий кубинський перкусіоніст, не знав англійською жодного слова. А геніальний трубач Дізі Гілеспі не розумів іспанської. Вони спілкувалися виключно жестами, вигуками та ударами по барабанах. Кубинець просто настукав і наспівав Дізі шалений ритм карнавалу, який привіз зі злиденних завулків Гавани. А Гілеспі розписав під це вибухову партію духових. Так народився афрокубинський джаз. Поки Дізі Гілеспі запевняв усіх, що назвав трек «Мантека» просто на честь улюбленої жирної кубинської їжі, вулиці Гарлема тихо посміювалися. На тамтешньому нічному сленгу 40-х років це слово означало популярну наркотичну речовину. Для кубинського генія барабанів Чано Позо цей трек став вершиною і прокляттям. Буквально за рік після тріумфу «Мантеки» 33-річного музиканта застрелили в одному з барів Нью-Йорка під час банальної вуличної сварки. Дізі Гілеспі був настільки розбитий втратою друга, що роками не міг змусити себе грати цю мелодію. Але свою історичну роль вона вже відіграла. У 1947 році в США все ще панувала жорстка расова сегрегація. Поява на одній сцені афроамериканця Дізі Гілеспі та темношкірого кубинця Чано Позо, які грали дику експресивну, майже шаманську музику, була викликом. «Мантека» довела, що коріння джазу та африканських ритмів Карибського басейну мають спільне походження, і змінила американську поп-культуру, відкривши двері для майбутньої експансії мамбо, сальси та босанови. «Мантека» – Дізі Гілеспі та Чано Позо.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільше мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метрошеф» нарізка – лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на «Метро.UA».
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
4: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.UA. TowerMedia – заточені на результат.
0: Реклама на Радіо Джаз.
7: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Хан-Кук». Driving emotion.
5: На зв'язку агент Копито.
1: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до -70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
1: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
6: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: може зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня. Пепперс Клаб. Вецклярський. На Шапку. Вхід вільний. Звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елджеро, співак.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
2: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
3: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

джаз – свобода. Радіо джаз – бути собою, бути з Україною.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю у вихідних, розповідаю, де послухати красивої музики. Львів, в арт-центрі Дзига наступні плани. Сьогодні, 3 жовтня, вечір джазу та музики, що народжується просто тут і зараз. З 20-ї на сцені Milk Blue. В неділю, 4 жовтня, можна буде послухати джазових стандартів від Леонід Петкун Джаз Груп. 7 жовтня, у середу, Shake Band Family Trio. А у четвер, 8-го, традиційний джазовий джем. Долучайтеся. У Jam Factory Art Center наступні плани на жовтень. 12-го у понеділок – джазовий вокальний Jam Session. Долучайтеся з 19-ї. А 18 жовтня у неділю можна буде послухати сучасної джазової музики від квінтету Петра Балога. Київ. Сьогодні, 3 жовтня, у джаз-клубі 32, відома джазова співачка Юлія Рома. Осінні джазові та бразильські стандарти. На сцені Юлія Рома, Ігор Закус, Родіон Іванов, Павло Галицький. У культмотиві вже можна запланувати майже весь джазовий жовтень. Обирайте. Сьогодні та завтра в рамках поділ Jazz Weekend гратиме Богдан Потапчук. 9 жовтня звучатиме музика світу від Валерії Марченко та Атма Вінс. 11 жовтня в неділю класика джазу від Володимира Чепеля та Алекс Діксі Бенд Оркестра. А уікенд з 16 по 18 жовтня буде присвячений сучасній джазовій музиці у форматі тріо. Обирайте концерт та обов'язково долучайтеся. У п'ятницю 16-го гратиме тріо Артема Островерха, у суботу 17-го тріо Бориса Могилевського, а 18-го в неділю цей уікенд джазових тріо завершить склад Олексія Рябіко. Також нагадаю, що Україною триває тур Джамали з новим альбомом «Рух мій». Зокрема, у Києві концерт відбудеться 16 жовтня у концерт-холі на Кирилівській, у Львові 19 жовтня у Fest Republic, а у Дніпрі 27 жовтня у залі Палацу культури «Шинник». Тож обов'язково долучайтеся, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».
3: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5-й ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Реклама на Радіо Джаз.
4: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції.

0: українського міста.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартап.

0: допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині. Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
7: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
8: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

кожному плані на день є місце для імпровізації і допомоги Збройним силам. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Осінь на Радіо «Джаз». Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо «Джаз».
0: Діана Шур та Мейнард Фергюсон.

0: Лише цієї осені на Радіо Джаз щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves».
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
2: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною! Слава Україні!
0: Реклама на Радіо Джаз.
3: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осіннє листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Луї Армстронг і Елла Фіджеральд. Музиканти.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
1: Реклама на Radio Jazz. Radio Jazz. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо Джаз.
0: Єва Кесіді.

Лише цієї осені на Радіо Джаз щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Радіо Джаз.

0: squeeze me, squeeze me, squeeze me. Don't tease me.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
1: Реклама на Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Росія помре, коли зійде українське сонце. Екс-президент Ічкерії Джохар Дудаєв.

0: Реклама великого міста.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: крісла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Goodbye. No use leading without chance. This is where our story ends.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
3: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Радіо Джаз представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Спочатку народилася Гертруда Пріджет. Подейкують, що вона стала матір'ю блюзу. А вже блюз народив Ма Рейні. Ма Рейні – мати блюзу. Саме під такою назвою фільм вийшов у наш прокат. А от оригінальна назва була набагато брутальнішою – Ма Рейні – Блек Ботом. Цей байопік знятий на основі п'єси пуліцерівського лауреата Огаста Вілсона. У центрі сюжету – один спекотний день 1927 року. У крихітній, на межі клаустрофобії чиказькій студії, група музикантів чекає на появу знаменитої Ма Рейні, щоб зробити запис платівки. Але у головної героїні є справи важливіші. Вона уступає у запеклий бій зі своїми білими продюсерами за музичні права та свою гідність. А знуджені музиканти починають небезпечну гру. Вони по колу розповідають історії зі своїми таємницями. Градус напруги зростає з кожною хвилиною. І у результаті нескінченний список нагород. У тому числі 5 номінацій на «Оскар», 8 номінацій у «Виборі критиків» і «Золотий глобус» за найкращу чоловічу роль. Його отримав, на жаль, посмертно Чедвік Броузман. Роль у фільмі «Ма Рейні» «Блек Ботом» стала для зірки месників останньою. Два «Оскари» автори фільму таки отримали. Один за найкращий грим та зачіски, і другий за костюми. І це не дивно, адже Ма Рейні була іконою стилю. Вона впровадила яскраві дорогі костюми для своїх виступів, одягала страусині пір'я, атласні сукні, блискітки, золоті намиста, діамантові тіари та золоті зуби. Для того, щоб достовірно зіграти, Віола Девіс, виконавиця головної ролі, погладшала на 8 кілограм та вчилася співати. За весь саундтрек відповідав старший з братів Марсалесів Бренфорд, а голос Ма Рейні майстерно відтворила у піснях одна з найкращих світових бек-вокалісток Масейн Льюіс.

Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Бути з Україною.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media – заточені на результат.
2: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною! Слава Україні!
0: Реклама на Радіо Джаз.
3: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осіннє листя.
0: Радіо Джаз. Бути собою.
4: One, two, I'm on, two, three.

Радіо Джаз. I used to visit all the very good.

0: Реклама великого міста.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пеперс Клаб в Ексклярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера.

0: Дайан Рівс, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Стандарти «Радіо «Джаз».
2: Cantaloupe Island, Herbie Hancock.
3: Якщо ти виріс у Чикаго і слухав у дитинстві качовий блюз, соул та фанк, то одного дня, навіть якщо ти граєш у бенді самого Майлза Девіса, ти повернешся до коріння. Саме так зробив 24-річний піаніст Гербі Генкок у 1964-му. Він вирішив об'єднати вишуканість джазу та гру в вуличної музики. Так народжується джаз-фанк. А його абсолютним маніфестом став трек «Гіпноз Cantaloupe Island», що назавжди змінив уявлення про те, як може качати джазове фортепіано. Назва композиції «Острів Канталупа» – це нереальна точка на карті. Це, скоріше, ностальгічний спогад Генкока про літо, дитячий смак соковитої дині та безтурботну атмосферу, яку він переклав на мову гіпнотичних фортепіанних рифів. Мелодія виявилася настільки досконалою, що не лише стала джазовим стандартом, а й через майже 30 років, у 1993 році, британський хіп-хоп-гурт US3 взяв фортепіанний семпл з Cantaloupe Island і записав трек «Cantaloupe». Запис став суперхітом і познайомив мільйони підлітків 90-х із класичним джазом 60-х. Якщо ви раніше жартували про музику, зроблену на трьох акордах, то Генкок довів, що ці три акорди можуть тримати слухача в напрузі від першої до останньої секунди. Генкок пішов супереч моді і трендам 60-х у джазі та створив ідеальний міст між джазом, фанком та сучасною міською культурою, подарувавши світовий риф, який неможливо забути. Cantaloupe Island, Herbie Hancock.

Стандарти Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
5: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
7: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на Метро.UA.
8: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Радіо Джаз.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція діє щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Хесбургер! Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
11: Ханкук. Driving emotion.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: for me and for you.
1: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.
2: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут як тут підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
9: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
10: Сміливий будівельний сезон розпочато!
11: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
12: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
13: Реклама на Радіо Джаз. Реклама великого міста.
14: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – «Київхліб», «Торчин», «Кіткат», «Три ведмеді», «Бащинський», «Фора». Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
13: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Реклама на Радіо Джаз. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – на зустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
3: Реклама на Радіо Джаз.
4: У осені є своя музика. І ця музика – джаз. Погодні імпровізації, синкопи дощу, останні сонячні акорди та особливий настрій. Осінні дні, як осінні листя, не схожі один на одного. Щодня на Радіо Джаз інша версія найосіннішого джазового стандарту «Autumn Leaves». І нехай кожен день буде особливим, як осінні листя.
3: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Унову знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус». Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Осінь на Радіо Джаз. Спеціально для неї щодня інша версія найвідомішого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves». Лише на Радіо Джаз.
0: Рей Браун.

0: Лише цієї осені на Радіо Джаз щодня інша версія найкращого осіннього джазового стандарту «Autumn Leaves».
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Джаз.
1: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
0: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Свобода має бути озброєною. Президент України Володимир Зеленський.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Рейчел Феррелл, співачка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Джаз.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Мерлін Монро, акторка. Реклама на Радіо Джаз. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Джаз.

0: Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Природнім правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Діді Бріджвотер, співачка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

Радіо Джаз. Бути собою. We're such your love.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Війна закінчиться тоді, коли ми будемо хотіти не миру, а перемоги. Левко Лук'яненко.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.